0: Mpendwa msikilizaji, habari ya wakati huu, na karibu kusikiliza kipindi cha pili cha Ifahamu Corona. Mimi ni mwendeshaji wa kipindi Paula Pauku. Kwenye kipindi cha pili, tutasikia zaidi kuhusu virusi vya corona, vinaenea vipi na jinsi ya kuzuia kuenea kwake.
1: And I'm Thierry Francis Mbabane. On the second episode, we'll hear more about coronavirus. How does it spread and how to prevent it?
0: Kwanza tutamsikia Dr. Rogat Kishimba kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, akihojiwa na Bwana Bakari Khalid.
2: Karibu sana msikilizaji katika kipindi cha pili mfululizo wa vipindi ambavyo melenga katika kutoa elimu juu ya uwepo wa ugonjwa huu unaosababisha makali ya mapafu naita corona. Kwa namna moja ama nyingine, kama ulipata nafasi ya kuweza kusikiliza kipindi cha kwanza, najua ulipata faida kubwa sana. Na kama unatega sikio pia kuweza kusikiliza kipindi hiki cha pili, pia utapata faida kubwa zaidi. Utaweza kupata elimu kuhusiana na uwepo wa ugonjwa huu wa makali ya mapafu. Tunaye mtaalamu kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Dr. Rogat Kishimba. Karibu doctor.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Dr. Rogat Kishimba. Nafanya kazi na Wizara ya Afya, kitengo cha epidemiology na ufuatiliaji wa magonjwa au udhibiti wa magonjwa. Nashukuru kuzungumza na wewe leo juu ya ugonjwa wa corona.
2: Swali langu la kwanza leo daktari, ningependa kufahamu namna ya kuzuia virusi vya corona.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwa kweli virusi hivi vinaenea kwa njia ya hewa pale ambapo mtu mwenye maambukizi anapopiga chafya, anapokohoa au anapoongea, endapo majimaji yaliyoko katika njia ya mfumo ule wa upumuaji yatatoka, basi majimaji yale ambayo tunayaita droplets yakifika kwa mtu ambaye hana maambukizi, mtu yule anaweza kupata maambukizi. Kwa ina maana kwamba ugonjwa huu unaenezwa kwa njia ya majimaji yanayotoka katika mfumo wa upumuaji wa mtu mwenye maambukizi na kwenda kwenye mfumo wa upumuaji wa mtu asiyekuwa na maambukizi. Sasa majimaji haya yatafikaje? Hapa ndo swali la kujiuliza. Majimaji haya yanaweza kufika kwa njia nyingi. Kwa mfano, endapo utakuwa uko karibu na mtu aliyeambukizwa, na yule mtu ambaye amekwisha ambukizwa akafanya vitendo ambavyo nimevitaja, amepiga chafya, amekohoa pasipo kufunika mdomo, au ameongea na ulikuwa naye jirani sana kiasi cha kwamba majimaji yale yakaweza kuruka yakafika kwenye aidha mdomo wako, pua yako au macho yako, basi na maana na wewe pia kuna uwezekano ukapata maambukizi. Kwa hiyo ni njia moja. Lakini njia nyingine, taarifa zilizoko ni kwamba virusi hivi pia vina uwezo wa kuishi kwenye vitu, kwa maana ya surface. Kwa hiyo virusi hivi, endapo mtu atapiga chafya, atakohoa, ataongea, majimaji haya ya kutoka kwenye mfumo wa upumuaji wake yakatua kwenye vitu, of course yatatua endapo atakuwa amefanya vitendo hivyo bila kufunika mdomo, basi kuna uwezekano wewe ambaye huna maambukizi ukishika vile vitu ambavyo vina maambukizi na ukaja ukashika macho yako, pua au mdomo, basi utapata maambukizi. Kwa hiyo njia kuu ni hizo mbili ambazo maambukizi yanatokea.

0: and what all of us should do right now.
1: Kwanza tutasikia kutoka kwa Dr. Robert Kishimba kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, akihojiwa na Bwana Bakari Khalid.
2: Karibu sana msikilizaji katika mwendelezo ama mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo kikawaida vimelenga kutoa elimu kuhusiana na ugonjwa wa corona, ugonjwa ambao unasababisha homa kali ya mapafu, ugonjwa ambao ni janga la kidunia, ugonjwa ambao katika nchi nyingi sana duniani wameripoti kuwepo kwa ugonjwa huu ikiwemo nchini kwetu Tanzania. Hapa nataka kufahamu zaidi kuhusiana na ulimwengu baada ya corona utakuwaje, Dr.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi kwa majina naitwa Dr. Robert Kishimba, nafanya kazi na Wizara ya Afya, kitengo cha epidemiology na ufuatiliaji wa magonjwa au udhibiti wa magonjwa. Nafikiri corona imetufundisha mambo mengi sana kwenye sekta ya afya, pamoja na hata hivi vyombo vinavyosimamia sekta ya afya, kwa maana ya wizara, kwa maana ya shirika la afya duniani, vitakuwa vimejifunza mambo mengi sana kutokana na huu ugonjwa, kwa sababu tumeona kwamba huu ugonjwa baada ya kutokea kila mtu amepigana jinsi ambavyo ameweza. Kuna watu wame lockdown miji, kwa maana ya kwamba hakuna kuingia wala kutoka ndani ya nyumba yako. Kuna sheria moja ya kimataifa inaitwa IHR inayosema kwamba unatakiwa kupambana na milipuko bila ku interfere trade and movement za watu, lakini tunaona hilo halijazingatiwa sana Kwa hiyo nafikiri kuna mengi ambayo tumejifunza. Na kwa kawaida katika kila milipuko, hata kama usingekuwa ni wa dunia nzima, kuna kitu tunaita aftermath au tunasema after action review. Kwa hiyo ina maana kwamba hata sisi hapa nchini pia tutafanya hiyo after action review, ambao tutaweza kuona wapi tulifanya vizuri, wapi tunahitaji tuboreshe namna gani Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ya kujifunza. Hata mimi mwenyewe niseme ile ukweli kabisa, ndio ni mtaalamu, lakini kwa mlipuko huu wa corona nimejifunza mambo mengi sana. Wanasema diseases does not read books. Kwa hiyo wakati mwingine inapotokea real kwenye field namna hii, unakuwa unapata opportunity ya kujifunza mambo mengi sana. Kwa hiyo nafikiri kama dunia tutakuwa tumejifunza mambo mengi, na pengine maandiko mengi yatatoka, na vizazi wetu vijavyo vitakuwa vinarifaa hii pandemic ya mwaka huu. Kwa sababu mimi nisema ukweli tu, toka nimezaliwa sijaona pandemic ya namna hii, kwamba yani dunia nzima imekuwa kwenye tension. Paka Marekani, sisi ambao watu wengi tunafikiri kwamba labda ni taifa kubwa na lina nguvu, lakini unaona pia nalo linapambana vilivyo ili kuweza kuzuia hiyo hali. Ukisikiliza taarifa za habari, ukiangalia vyombo vya habari, ukiangalia nchi za wenzetu huko, bado tunahimizana haya ya kunawa mikono. Sasa unaweza kufikiri kwamba labda wenzetu wamestaarabika zaidi kuliko sisi, lakini bado tunahimizana haya watu wote tu tunawe mikono, na watu wote tuweke social distance na tufunike vinywa wakati tunapiga chafya na tunakohoa.
2: Chanjo inaweza kuandaliwa? Na je, hakuna chanjo ya mafua?
3: Aha, sasa mafua yako ya aina nyingi. Mafua, kizungumza tu mafua yako ya aina nyingi. Na ndio maana huu ugonjwa wa corona hauitwi ugonjwa wa mafua. Unaitwa ni ugonjwa wa homa kali ya mapafu. Umeona Ni kwa sababu mafua yako ya aina nyingi. Kwa mfano kuna mafua yanayosababishwa na influenza, ambayo chanjo ipo. Chanjo ya influenza ipo, ya mafua ya influenza, ambayo mara nyingi yanatokana kwa vipindi. Tunaita ni seasonal flu. Lakini kwa hii ya corona chanjo bado, pengine ndani ya huo muda ambao nimekuambia, pengine miezi 6 mpaka miezi 18 pengine inaweza kupatikana ndani ya huo muda. Kwa hiyo maana usishangae hata wakakwambia mwezi wa 6 labda chanjo imeshapatikana.
2: Tunaiangalia vipi Tanzania kwa miezi kadhaa ijayo?
3: Labda mimi niseme tu kwanza, kwa kweli serikali imefanya kazi kubwa sana, na Wizara ya Afya pia imefanya kazi kubwa sana, na bado zinaendelea kufanya kazi kubwa, na bado serikali inaendelea kufanya kazi kubwa. Na kama unavyoona kwa kweli mpaka sasa hivi tupo vizuri Idadi ya wagonjwa nafikiri unaifahamu, Mheshimiwa Waziri ameshaitangaza, na wewe mwenyewe unaona walau shughuli bado zinaendelea, japokuwa tuna wizara inaendelea kutoa miongozo